ndyangu lerandzu hikuva kempela vava ni ku doka doka hikuva ke vava ni a kululamisa leswike swilaku ni ndyangu wa vona.